0: Party time le DJ Oka la ba tlhamela mo le lengwe ile re sone re tla ga ile go be ka masa
1: njalo se no se ve se bonjalo no se ve manoba ba mendele